pemain, pengurus pasukan dan pegawai kontingen yang menyertai World Cup Woodball Championship WCWC ke-10 dari pelbagai negara menzahirkan rasa kagum serta berpuas hati terhadap kualiti fasiliti yang disediakan, khususnya laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra Universiti Malaysia Perlis Sinimap yang diisifatkan sebagai antara gelanggang woodball kekal terbaik di dunia. Demikian dikongsikan oleh mereka kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailato Syahrin Akasha Khalil sempena sesi menghadap khas meet and greet ke atas baginda. Selain aspek lokasi kejohanan, peserta turut memberikan maklum balas positif terhadap keseluruhan pengurusan kejohanan yang disifatkan sangat tersusun, profesional dan bertaraf antarabangsa. Peserta turut menzahirkan penghargaan terhadap sokongan berterusan Tuanku Raja Muda Perlis selaku penaung diraja serta pelopor sukan woodball di negeri Perlis dan di kerajaan negeri yang memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan penganjuran kejohanan dunia bersama-sama Persatuan Woodball Malaysia MWA dan Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS. Ramai 160 sukarelawan terdiri mahasiswa Universiti Malaysia Perlis Unimap serta pelbagai agensi kerajaan, persekutuan dan negeri terlibat bagi menjayakan kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26. Kejohanan berkenaan berlangsung mulai 24 Julai dan bakal berakhir malam ini. Menurut pengerusi kejohanan merangkap Setiausaha Persatuan Woodball Negeri Perlis, Rosli Abu Sarim, pelibatan sukarelawan berkenaan bagi melancarkan gerak kerja sepanjang kejohanan berlangsung yang menuntut komitmen dan semangat kerja berpasukan yang tinggi. Selain itu, menerusi penganjuran bertaraf dunia juga mampu memberikan pengalaman baharu kepada setiap sukarelawan selain memanfaatkan kepakaran dimiliki untuk perkembangan sukan woodball. Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kuala Perlis yang menyediakan 7 bidang pengajian kini menjadi destinasi pilihan dalam kalangan belia lepasan SPM bagi mengikuti pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET. Bagi kemasukan Julai ini, seramai 150 belia dari seluruh negara telah memilih untuk mengikuti pengajian di IKBN Kuala Perlis dan telah mendaftar bagi kemasukan baru. Menurut pengarah IKBN Kuala Perlis, Zaliha Abu Bakar, kursus yang ditawarkan termasuklah teknologi marin, teknologi automotif, penyelenggaraan kenderaan perdagangan, penyelenggaraan kereta, penyelenggaraan jentera berat dan semburan cat, kejuruteraan awam bagi lukisan seni bina dan scaffolding. Bagi teknologi marin, IKBN Kuala Perlis satu-satunya IKBN yang menawarkan kursus berkenaan dengan menyediakan platform digital sepenuhnya seiring perkembangan revolusi perindustrian 4.0 kepada pelajar yang terus mendapat tumpuan pelajar baharu. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Ingatlah, sabar itu iman, duit bukan kawan, dunia hanya pinjaman dan mati tidak berteman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Festival Craft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Craft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk craft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.

0: Duta Benar Bank Negara Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor melalui kerjasama erat antara institusi pengajian tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
1: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindahkan sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad berkata program penggantian paip kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian paip simen asbestos serta paip kritikal lain yang telah melepas jangka hayat reka bentuk.
2: Program ini sasarkan disanakan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
3: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya ditamatkan, KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan gerakan am PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussain berkata 6 lelaki berusia antara 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standard pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Pengarah IOM Amy Paul mendedahkan pencari kerja berpendidikan menerusi iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shang Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markah Steve Q Hui Yuan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jalan 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mas 999.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejadian gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 melanda wilayah Kumamoto di Kyushu, Jepun. Warga Malaysia yang berada di negara itu dinasihat agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi perairan Ariake dan Yatsushiro. Mereka juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan Agensi Meteorologi Jepun. Gempa kuat melanda barat daya Tokyo menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Dalam perkembangan sama, 20 hingga 30 pekerja Aeon Mall di Kumamoto masih gagal dihubungi susulan letupan yang berlaku akibat kegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan penyelamat sedang dilaksanakan. Kemungkinan terdapat mangsa terkorban namun ia masih belum disahkan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Garbiya di selatan Lubnan mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lubnan. Kedudukan mereka akan diambil alih oleh tentera Lubnan. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih dikuasai tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lubnan ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut Jun lalu. Zawtar Al-Garbiya dipilih sebagai salah sebuah zon perintis. Iran tidak akan membenarkan kapal-kapal daripada negara yang menerima pampasan daripada aset milik Tehran yang dibekukan melalui Selat Hormuz. Amaran berkenaan dikeluarkan Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya. Jurucakap Ibu Pejabat itu termenolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa kapal yang rosak akibat ancaman keselamatan oleh Iran akan menerima pampasan menggunakan dana negara itu yang dibekukan. Harga minyak dunia meningkat lebih 3% dalam dagangan awal Asia hari ini. Ia susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tercetus. Harga minyak mentah West Texas Intermediate meningkat 3.67% kepada $82.17 setung. Sementara itu, minyak mentah Brent naik 3.39% kepada $86.94 setung. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi, IOM, mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah perkenaan. Ketua Pengarah IOM, Amy Pohn, mendedahkan pencari kerja berpendidikan

0: Saya nak Semat Syaruman KWSP. Ini mic card saya. Untuk Semat Syaruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mic card saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mic card saja.
3: My ID adalah nombor My Card yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.

Sega pula dah kita masuk di waktu ini. Jadi perkongsian Lina di ruangan Sega hari ini, kita nak sentuhkan tentang penjagaan kaki, kawan-kawan. Dan Sega ini sebenarnya tak tertumpu kepada wanita semata-mata. Ianya merangkumi lelaki, kanak-kanak, dewasa, yang muda, kan, semuanya merangkumi untuk ruangan Sega ni. Jadi untuk hari ini kita nak sentuh tentang penjagaan kaki yang mana sering dianggap remeh. Sedangkan kaki yang sihat, kawan-kawan, memberi keselesaan sepanjang hari. Ramai yang hanya menjaga wajah ataupun rambut, tetapi terlupa bahawa kaki juga memerlukan perhatian, ya. Jika kaki kita tu sentiasa berpeluh dan tidak dibersihkan dengan baik, ianya boleh menyebabkan bau yang kurang menyenangkan. Malah, ianya boleh meningkatkan juga risiko jangkitan kulat seperti kaki makan ayam. Makan air, ya. Yang mana duduk di luar daripada perlis, jangan duduk heram lah sebab kami sebut ayak. Kalau kat sini air, kalau kat sini ayak, kat sana air. Lagu tu. Selain daripada membasuh kaki setiap hari ni, kita kena pastikan juga, you know, celah-celah jari kaki kita tu dikeringkan sepenuhnya sebelum kita memakai stokin ataupun kasut, ya. Pilihlah stokin yang mana menyerap peluh dan anda kena tukarnya setiap hari, terutama jika anda banyak berjalan ataupun bekerja dalam tempoh yang sangat lama. Kasut juga sebenarnya perlu dianginkan selepas digunakan. Ini untuk elakkan orang kata apa, kasut yang kita pakai yang sama setiap hari tu lembap, terus lembap. Jadi kita kena anginkan supaya ianya cepat kering. Dan kalau anda perasan juga kaki yang berbau ni ataupun terlalu kuat bau dia, akan gatal ataupun kulit akan mula mengelupas. Jadi jangan ambil mudah, cepat-cepat dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan di klinik ataupun hospital, kerana ianya mungkin ada tanda jangkitan kulat pada kaki anda dan ianya memerlukan rawatan dengan segera. Ingat tau, penampilan yang segak ni bukan hanya tertumpu pada pakaian yang kemas, rambut yang disikat rapi, ataupun bau perfume semerbak, tapi ia juga bermula dengan kebersihan dari hujung rambut hingga ke hujung kaki. Moga bermanfaat segala perkongsian yang Lin kongsikan saat ini, dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana, selagi ada lagi perkongsian untuk anda. Apapun, terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia mengguna pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga mengguna consumption RM2,000. Dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Syahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agihkan STR, kita agihkan SARA, kita kekalkan budi 95, RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter, dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Syahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri 9. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi

0: Si banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Saleh, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air Merbau Condong Machang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Machang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya, manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Gharibabadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Muttaqin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih digantung, manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Sean Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yen turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11-T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rosli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor, 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang

Kumis FM, serasi denganku. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Sebanyak 250,000 drone untuk pelbagai tujuan termasuk kegunaan peribadi dan pertanian kini berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Dewan Negara diberitahu hari ini perkembangan pesat penggunaan drone tersebut mendorong kerajaan membangunkan kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah. Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah berkata pelancaran kerangka kawal selia itu bakal melibatkan pelbagai agensi termasuk kemungkinan mewujudkan pusat kawalan khusus bawah seliaan CAAM. 6 pegawai imigresen antara 12 individu ditahan kerana disyaki terlibat sindiket mengkodam sistem imigresen Malaysia bagi meluluskan pas lawatan kerja sementara secara haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata serbuan opcrack di Lembah Kelang dan Pulau Pinang itu turut menahan pegawai polis, 3 warga asing serta pengarah syarikat. Kegiatan haram melibatkan pengeluaran lebih 1,000 pas palsu itu dianggarkan mencecah kerugian RM2.4 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 17A dan Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Semua suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman. Polis Terengganu mengesahkan tiada unsur buli dalam insiden cubaan terjun seorang pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Agama Khairiah. Ketua Polis

memindahkan kedudukan kelas pelajar itu ke aras bawah. Sistem Pengurusan Keselamatan Ulang Alik CAMS bakal diperluas ke peringkat kebangsaan Ogos ini bagi meningkatkan keselamatan penunggang motosikal. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Pulau Pinang, Zairil Khir Johari berkata sistem berasaskan data itu telah dilaksanakan di Batu Kawan selama 6 tahun terbukti mengurangkan kadar kemalangan hingga 10%. Kejayaan itu menarik perhatian Kementerian Pengangkutan untuk membentangkannya dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Jalan Raya akan datang. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah kereta yang membuat pusingan U mengejut di Jalan Tumpat Pasir Mas. Ketua Polis Daerah Tumpat, ACP Muhammad Khairi Syafi'i berkata, mangsa berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Manakala pemandu kereta yang melarikan diri kini sedang dikesan pihak polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejak mencapai kemerdekaan ialah perpaduan kaum. Perpaduan dan toleransi menjadi inti parti utama dalam memacu kejayaan negara yang lebih gemilang. Maka, seruan kepada seluruh rakyat Malaysia, pertahankan perpaduan nasional kita agar terus menjadi tonggak keamanan dan kestabilan negara. Meluhurkan undang-undang dalam prinsip kelima rukun negara menjadikan Malaysia sebuah negara yang kelihatan kecil pada peta dunia namun rancak memacu pembangunan dalam suasana yang harmoni. Hargai keharmonian dan perpaduan sesama kita. Sayangi Malaysia ku. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kraft Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Seperti yang dijanjikan tadi, seperti Hana dan Syira wawarkan tadi, kita akan datangkan tetamu istimewa yang akan membincangkan dan berbicarakan berkenaan Hari Tibet KV Kanga 2.0. Ya, dan kita bawakan dua orang tetamu istimewa kita, iaitu Dr. Nor Is Normaniza. Dr. Is Normaniza, binti Isnin, iaitu pensyarah KV Kanga, dan juga Cik Siti Raihana binti Azman, juga pensyarah daripada KV Kanga. Selamat datang kami ucapkan ke Konti Perlis FM. Adakah ini kali pertama ke Konti Perlis FM?
1: Selamat datang. Ya, kali pertama kami ke Konti.
0: Kali pertama. Okay, kami selamat ucapkan selamat datanglah ke Konti Perlis FM. Dan kepada pendengar Perlis FM, hari ini kita pun bersiaran secara langsung melalui live Facebook di Perlis FM. Bolehlah ikuti sama-sama tentang kupasan berkenaan dengan Hari Tibet KV Kanga 2.0. Baiklah, kita mulakan dengan daripada doktor. Secara ringkasnya boleh tak doktor kongsikan berkenaan dengan program Tibet College Vocational Kanga 2.0 tahun 2026 ni? Apakah yang menarik? Silakan doktor.
2: Terima kasih kepada DJ Hana dan DJ Syira. Okay, terima kasih juga kepada Perlis FM kerana bagi peluanglah kepada kami dari College Vocational Kanga untuk menghebahkan program Hari Tibet KV Kanga 2.0. Okay, program Hari Tibet College Vocational Kanga 2.0 merupakan satu program tahunan untuk mempromosikan College Vocational Kanga kepada masyarakat dan juga kepada pihak-pihak seperti industri, masyarakat sekitar dan pelajar-pelajar daripada sekolah aliran perdana lah. Hari Tibet Kuala Vocational Kanga 2.0 ni, untuk makluman semua pendengar Perlis FM, kita akan adakan pada 3 hingga 4 Ogos 2026. Okay, lebih kurang 6 hari lagi lah. Okay, pada hari Isnin dan Selasa, bermula jam 8 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Okay, tujuan utama, selain tu, tujuan utama Hari Tibet KV Kanga 2.0 ni adalah kita nak mempromosikan kemasukan ke College Vocational Kanga untuk kemasukan tahun 2027. Jadi pendengar-pendengar yang sedang mendengar, pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang berminat nak anaknya mencuburi bidang TVET, bolehlah sama-sama pada hari tersebut datang beramai-ramai untuk kita dapatkan pelbagai aktiviti-aktiviti menarik di pada hari tersebut lah.
0: Okey, macam doktor katakan, banyak aktiviti yang akan diadakan pada hari TVET. Jadi apakah aktiviti tu yang disediakan sepanjang 2 hari penganjuran Hari TVET di College Vocational Kanga ni? Okay, boleh doktor terangkan sikit?
2: Baik, Hana. Okey, sebenarnya sepanjang 2 hari tu kita buatkan satu pengisian yang memberi banyak manfaat, bukan setakat kepada pelajar tapi kepada ibu bapa, masyarakat sekitar, agensi-agensi yang berkaitan lah. Okey, pertama sekali yang saya nak highlightkan di sini, pada hari tersebut kita adakan pertandingan akhir KV Kanga International Innovation Competition. Okay, melibatkan pelajar-pelajar peringkat menengah dan kolej vokasional. Untuk pertandingan ni, kita buat saringan daripada 55 penyertaan. Kita pilih 10 yang terbaik untuk datang dan membuat persembahan lah di hadapan juri-juri lah pada hari tersebut. Okay, kemudian kita ada pertandingan busana cilik. Okay, busana cilik ni kita buka penyertaan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah untuk memperagakan kreativiti dari segi penggunaan barang terpakai, untuk memperagakan pakaian daripada barang yang terpakai.
0: So jadi ada model, ada model lah nanti yang kena peragakan tu. Menarik ni.
2: Okay, kemudian kita ada juga program juara dapur TVET. Okay, Master Chef lah kita katakan, juara dapur TVET kepada pelajar-pelajar sekolah menengah berumur 13, 14 hingga 15 tahun lah. Kita dah buat iklan kepada seluruh negeri Perlis. Jadi pelajar-pelajar yang berminat boleh menyertai pertandingan tersebut, okay, pada 3 hari bulan.
0: Tiga hari bulan. Hari yang pertama
2: hari
0: tu lah.
2: Okay. Selain tu, kita adakan juga simulasi temuduga. Simulasi temuduga ni adalah satu aktiviti ataupun kita bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar untuk merasai macam mana ditemuduga oleh pihak industri. Kita jemput industri, agensi-agensi daripada luar Perlis dan dalam Perlis untuk memberikan perkhidmatan lah. Maksudnya diberi simulasi macam mana untuk menjawab apabila ditemuduga
0: oleh panel,
2: antara syarikat yang akan menyertai kita yang telah buat pengesahan ada syarikat Intel, Asia Linkster, Bridge Alliance. Okay. Kemudian kita ada juga Forum TVET. Forum TVET ni melibatkan 4 orang panel yang terdiri daripada alumni kita sendiri, alumni Qualificational Kangar. Okay. Dan salah seorang ni alumni Qualificational Kangar ni adalah Dr. Izzani Nazarif.
0: Bukan kan? Nama asing lagi ya, Dr. Izzani Nazarif tu. Nizarif tu.
2: Bukan asing lagi lah, kita pun dah kenal. Okay, kemudian kita ada lagi pameran daripada industri dan agensi-agensi. Jadi pada masyarakat ataupun warga Perlis boleh datang dan boleh lihat syarikat-syarikat yang berkaitan dengan program-program TVET akan datang mempromosikan program-program yang ada di Qualification Kangar lah. Okay. Boleh saya share lagi?
0: Boleh. Boleh. Okay. Boleh war-warkan lagi. Bagi pendengar kita teruja untuk ke hari TVET ni. Betul.
2: Okay. Kita juga tidak lupa kita juga ada buat jualan amal dan juga jualan rahmah. Okey, jualan amal ni serendah RM5 saja. Okey, kita boleh dapatkan pakaian, baju, handbag. Okey. Dan jualan rahmah untuk semua warga Perlis, okey, datang pada 3 hari bulan jugalah.
0: Macam pakaian tu, pakaian terpakai ataupun yang baru tu serendah RM5 tu?
2: Ada yang terpakai, ada yang baru. Tapi yang terpakai pun masih ada tag lagi daripada tu. Mungkin pakai sekali, tak muat ataupun ni, jadi dia buat pre-love.
0: Ataupun beli buah dalam almari. Lepas tu buat nak jual pre-love kan.
2: Seterusnya kita ada, yang ini kita war-warkan kepada warga sekitar negeri Perlis. Kita ada program CSR ataupun KV Insani Masyarakat Madani. Okey, program ni adalah terbuka kepada semua warga Perlis lah. Untuk datang menukar program, memberi servis menukar minyak enjin motosikal.
0: Kalau luar daripada Perlis boleh juga ke, doktor?
2: Boleh, tapi takut tak berbaloi pula minyak motor dia datang kan.
0: Betul.
2: Sekitar boleh.
0: Yang berdekatan lah.
2: Yang berdekatan 2 hari kita buat, insyaAllah. Okey, kita akan buat daripada 3 hari bulan sehingga 4 hari bulan tu.
0: 2 hari itulah. Jualan ramah tu pun untuk 2 hari ya, doktor?
2: Jualan ramah 1 hari saja.
0: 4 Ogos saja. So diingatkanlah kepada pendengar, hanya 4 Ogos. Nanti datang 3 Ogos tanya mana jualan ramah. Setelah dimaklumkan 4 Ogos sahaja barulah berlangsung jualan rahmah.
2: Ada satu lagi yang saya nak highlightkan di sini.
0: Boleh.
2: Kita ada sediakan perkhidmatan TVET train, TVET train. TVET train tu kita ada satu train. Train kita buat surprise lah, kita datang tengok ada train apa tu. Jadi pengunjung boleh naik train, boleh menerokai kawasan KV Kangar, boleh masuk sehingga bengkel-bengkel ataupun tempat pembelajaran setiap program di KV Kangar tu. Kita ada di KV Kangar ada 12 program. Kita adalah antara KV yang terbanyak menawarkan program TVET KPM ni. Jadi pengunjung boleh masuk dan lihat sendirilah pembelajaran secara kemudahan yang kita ada di bengkel, mesin-mesin kita yang bernilai jutaan ringgit tu. Jadi pengunjung boleh masuk dan lihat dan merasai sendirilah pengalaman pembelajaran TVET di Kolej Vocational Kangar.
0: Jadi peluang ni bukan senang mungkin ini adalah hari terbuka, jadi inilah harinya untuk peluang. Kalau tak, mungkin hantar anak-anak je pergi belajar. Kita tak tahu apa yang ada kat dalam tu kan. Anak-anak kita pegang apa kan, belajar apa kan. Macam saya pun teruja jugalah kan. Tapi anak tak sampai lagi umur tu. InsyaAllah. Jadi untuk train tu untuk 2 hari ya?
2: Dua-dua hari
0: ada train tu. Ada dibayaran, ada bayaran ataupun percuma?
2: Kita kepada peserta kita bagi percuma. Tapi kepada pengunjung-pengunjung tu kita kenakan RM1 saja.
0: RM1 je. Tak boleh kan. Nak buat syok-syok buat anak-anak kan. Boleh pusing-pusing 1 KV tu.
2: Ya, betul.
0: Tu tunggu apa lagi kepada pendengar Perlis FM, dialu-alukan kan, doktor? Ada lagi yang istimewa doktor yang nak dikongsikan kepada pendengar kita hari ini?
2: Okey, selain daripada agensi-agensi yang kita sebutkan tadi, kita juga menjemput institusi akademik lah, institusi daripada UiTM, UNIMAP, UniSIRAJ dan beberapa lagi lah institusi yang berkaitan dengan TVET untuk datang dan membuat pameran lah. Jadi pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang tengah mencari hala tuju kepada anak-anak boleh datang dan lihat dan mendapatkan sendiri maklumat-maklumat berkaitan dengan institusi tersebut lah.
0: Okey, baiklah. Okey doktor, mungkin kita berehat sebentar. Kok nak dengarkan lagu dulu. Kejap lagi kita akan kembali dengan kita tetamu seorang lagi kita, Cik Siti kita, cikgu juga, kan, pesyarah juga. KB itu juga. Nantikan, jom kita layan lagu Dekat Padamu daripada Yusri Kak Aryu, Perlis FM. Serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Norfahana Siddiq dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Ain berkenan merangkat mengunjungi Festival Kraft Utara FKU 2026 yang berlangsung di Perkarangan Pejabat Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Perlis, Batu 5, Jalan Kuala Perlis. Turut berangkat ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalul Ain. Festival Kraft Utara FKU 2026, Anjuran Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia berlangsung selama 12 hari bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026. Menurut Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Perlis, Muhammad Faizul Mazlan, penganjuran festival ini bertujuan memperkasa industri kraft tempatan menerusi usaha mempromosi serta mengkomersialkan produk-produk hasil tangan usahawan khususnya dari negeri-negeri di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Sebanyak 75 usahawan kraft mengambil bahagian dalam festival kali ini dengan mengetengahkan pelbagai produk berkualiti tinggi yang mencerminkan keunikan warisan seni dan budaya tempatan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Ain berkenan berangkat menyempurnakan majlis penyerahan cenderamata khas kepada ketua-ketua kontinjen yang mengambil bahagian dalam World Cup Woodball Championship WCWC kali ke-10 2026 di Perlis yang berlangsung di Perkarangan Masjid Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Ain. Majlis ringkas tetapi penuh bermakna itu diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada semua negara yang mengambil bahagian dalam kejohanan berprestij tersebut. Memperkukuhkan hubungan persahabatan serta semangat kesukanan antara negara melalui sukan woodball. Seramai 13 ketua kontinjen menerima cenderamata khas daripada Tuanku Syed Faizuddin Putra selaku penaung diraja Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS mewakili Chinese Taipei, Singapura, Korea Selatan, Kenya, Peru, Uganda, Mongolia, China, Hong Kong, Thailand, India, Indonesia dan tuan rumah Malaysia. Cenderamata eksklusif berbentuk 3D itu merupakan hasil kreativiti dan inovasi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP yang dihasilkan khusus sebagai kenangan istimewa sempena penganjuran WCWC 2026 di negeri ini. Pasukan tuan rumah Malaysia terus mempamerkan aksi cemerlang dalam kejohanan woodball terbuka Malaysia antarabangsa ke-26 selepas meraih kejayaan memberangsangkan menerusi 10 kategori yang dipertandingkan. Bagi kategori fairway perseorangan remaja perempuan, Nur Damia Alisha Rosmanizan merangkul pingat emas selepas menewaskan wakil Hong Kong Liu Min Yi Aini. Dua lagi pemain negara, Noor Atrifah Shifa Azizan dan Siti Nur Iman Bahrin masing-masing berjaya merangkul pingat gangsa dan tempat keempat. Malaysia kemudian menerusi kehebatan dalam kategori wanita fairway perseorangan wanita apabila wakil negara menyapu bersih pingat acara kategori berkenaan menerusi Noor Laili Idayu Rosli emas, Noor Azah Halib perak dan Widi Lestari Satyaningsi gangsa. Kejayaan sama turut dicatat dalam kategori strok bergu wanita dan lelaki apabila gandingan negara dan wakil negeri menguasai kedudukan 4 teratas. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya harta, namun kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar, berterusan dan berstruktur untuk membina ladang solar, menaik taraf grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Ini kerana kerajaan tidak mampu menanggung beban ini secara sendirian. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Jemaah Menteri bersetuju mendedahkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020 selepas pengelasan semula dokumen itu dan didedahkan hari ini. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil dalam satu kenyataan memaklumkan laporan berkenaan turut akan dibentangkan dan dibahaskan dalam sidang khas Dewan Rakyat dalam masa terdekat. Katanya laporan itu mengandungi 25 syor penambahbaikan dengan 75% daripadanya telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Dalam perkembangan sama, Lembaga Tabung Haji menyambut baik keputusan kerajaan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syor RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus, melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM tu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Datuk Hasbi Habibullah.

akan besar terhadap kemudahan serta aset ketenteraan. Dalam perkembangan lain, IRGC mendakwa telah menyerang dan menghentikan 3 kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut agensi berita Tasnim, tindakan itu diambil selepas ketiga-tiga kapal berkenaan mengabaikan amaran berlayar, iaitu melalui laluan tidak selamat dan menyalahi peraturan yang ditetapkan. Sukan Malaysia perlu menyediakan sekurang-kurangnya RM300 juta setahun sekiranya mahu mendapatkan semula slot tetap Formula 1 dalam kalendar perlumbaan dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata kos itu merangkumi yuran hak penganjuran serta persiapan tempatan mengikut spesifikasi F1. Katanya penganjuran F1 berpotensi memberi pulangan ekonomi lebih tinggi kepada negara dengan sesetengah negara host mencatat pulangan sehingga 3 kali ganda daripada kos penganjuran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Berbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Kenangan waktu bercinta

0: Ulumul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh bawa mati pun. Siapa cakap? Jabat tu lah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh bawa mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu bermanfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Ini nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1 seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap ada orang yang mampu memberi RM1 satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. #penyarang jakim.

0: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan Himat Masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.
1: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Chennah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Pada masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
3: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chin Tong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga

menekan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadarusi separuh akhir akan dijalankan dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Datuk Ali Jusipil berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lokal Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sama-samalah kita kibarkan Jalur Gemilang. Jalur kebanggaan kita.

tinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih, Wira Negara. Jasamu tetap dikenal. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan

0: kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Laporan RCITH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standards digunapakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, maka RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu Tuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencanangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH turut mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenalpasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato Sri Anwar telah mencadangkan sidang khas Parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi membolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia sesuai pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar, berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia, Datuk Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruhjaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi. Selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Syahmi Nur Ghazali menghadiahkan emas ke 6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jagoh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafiqa Haidar Afif Abdul Rahman dalam PES wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: World Cup Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.
1: Setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh pasukan keselamatan yang sentiasa berbakti menjaga keamanan negara. Pengorbanan anda menjadi inspirasi buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Wira Negara. Jasamu tetap dikenang. Selamat Hari Pahlawan daripada Perlis FM. Mengenang

dibuatkan dalam Mi Akhbar pagi ni ya. Dalam berita harian, saya dah kongsikan tajuk ini berkenaan dengan kes cuba terjun bangunan tiada unsur buli, pelajar alami skizofrenia. Okey, ini di Kuala Terengganu ya. Polis mengesahkan tiada unsur buli dikenal pasti punca insiden seorang pelajar perempuan tingkatan 2 cuba terjun dari tingkat 2 bangunan sekolah menengah. Ini Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata siasatan awal mendapati pelajar berusia 14 tahun itu mengalami menghidap skizofrenia, ini penyakit mental kronik ya. Sejak Mei lalu, keadaan kesihatannya diketahui oleh ibu bapanya serta pihak pentadbiran sekolah lah. Beliau berkata pelajar berkenaan ini menerima rawatan di pemantauan rapilah di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Pelajar itu menerima rawatan terakhir pada 14 Julai lalu dan dijadualkan menjalani rawatan susulan pada 15 September depan. Pihak sekolah turut merujuk pelajar itu kepada guru kaunseling sebanyak 11 sesi. Ini selain mengadakan 5 sesi konsultasi bersama ibu bapa. Ini dimuatkan dalam akhbar juga. Berita harian kau-kau boleh baca. Juga dibuatkan berkenaan dengan MCMC tumpaskan sindiket SMS penipuan guna BTS palsu. Ini Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC menumpaskan satu lagi sindiket penipuan digital yang menggunakan sistem penggalan palsu FBTS menghantar pesanan ringkas SMS ya. Ini penipuanlah kepada orang ramai. Dalam operasi di sekitar Johor Bahru Jumaat lalu, seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan memandu kenderaan yang dilengkapi peralatan BTS. MCMC dalam kenyataannya berkata BTS palsu ialah peralatan komunikasi tidak standard yang meniru isyarat rangkaian mudah alih, kata dia. Peralatan itu membolehkan SMS dihantar terus ke telefon pengguna tanpa melalui rangkaian rasmi penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Kaedah ini menyebabkan mesej penipuan atau penyamaran kelihatan seolah-olah dihantar oleh pihak yang sah sekaligus memudahkan sindiket memperdaya mangsa. Hati-hati geng . Ini dimuatkan dalam akhbar Metro. Anda boleh baca juga dekat Metro lah . Okey. Kejap lagi saya nak kongsikan kepada anda berita luar negara, dimuatkan juga dalam akhbar harian hari ini. Berita global lah. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Terus setia Plus FM 102.9 MHz ya.

89. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berelmu, negeri sejahtera, penuh maju. Bersama saya, Khairushan Muhammad dalam berita Perlisa Kami. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal berkenan berangkat menyempurnakan majlis penyerahan cenderamata khas kepada ketua-ketua kontijen yang mengambil bahagian dalam World Cup Woodball Championship WCWC kali ke-10 2026 di Perlis yang berlangsung di perkarangan Masjid Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal. Berkat sama ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Majlis ringkas tetapi penuh bermakna itu diadakan sebagai tanda penghargaan dan penghormatan kepada semua negara yang mengambil bahagian dalam kejohanan berprestij tersebut, memperkukuhkan hubungan persahabatan serta semangat kesukanan antara negara melalui sukan woodball. Seramai 13 ketua kontijen menerima cenderamata khas daripada Tuanku Syed Fazlin Putra selaku penaung diraja Persatuan Woodball Negeri Perlis PWNPS mewakili Chinese Taipei, Singapura, Korea Selatan, Kenya, Peru, Uganda, Mongolia, China, Hong Kong, Thailand, India, Indonesia dan tuan rumah Malaysia. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal berkenan berangkat mengunjungi Festival Kraft Utara FKU 2026 yang berlangsung di perkarangan Pejabat Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia, Cawangan Perlis. Turut berangkat ialah waris yang kedua negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulal. Festival Kraft Utara FKU 2026, anjuran Perbadanan Kemajuan Keraftangan Malaysia, berlangsung selama 12 hari bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026. Menurut Pengarah Keraftangan Malaysia Cawangan Perlis, Muhammad Faizul Mazlan, penganjuran festival ini bertujuan memperkasa industri kraft tempatan menerusi usaha mempromosi serta mengkomersialkan produk-produk hasil tangan usahawan khususnya dari negeri-negeri di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Sebanyak 75 usahawan kraft mengambil bahagian dalam festival kali ini dengan mengenengahkan pelbagai produk berkualiti tinggi yang mencerminkan keunikan warisan seni dan budaya tempatan. Pasukan tuan rumah Malaysia terus mempamerkan aksi cemerlang dalam kejohanan woodball terbuka Malaysia antarabangsa ke-26 selepas meraih kejayaan memberangsangkan menerusi 10 kategori yang dipertandingkan. Bagi kategori fairway, perseorangan remaja perempuan Nur Damia Alisha Rosmanizan merangkul pingat emas selepas menewaskan wakil Hong Kong Liu Mingyi Annie. Dua lagi pemain negara, Nur Atifa Shifa Azizan dan Siti Nur Iman Bahrain, masing-masing berjaya merangkul pingat gangsa dan tempat keempat. Malaysia kemudian meneruskan kehebatan dalam kategori fairway perseorangan wanita apabila wakil negara menyapu bersih pingat acara kategori berkenaan menerusi Nur Laili Idayu Rosli emas, Nur Azza Halib perak, Wida Lestari Setianingsih gangsa. Kejayaan sama turut dicatat dalam kategori stroke bergu wanita dan lelaki apabila gandingan negara dan wakil negeri menguasai kedudukan empat teratas. Bagi kategori stroke bergu wanita, gandingan negara Nur Hisham Hassan dan Nur Laili Idayu Rosli menggondol pingat emas diikuti Nur Azza Halib dan Wida Lestari Setianingsih perak, manakala gangsa milik gandingan Perlis Salbia Hashim dan Nur Laili Idani Rosli. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Chi.